0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیک جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.

يارام خیلی تیز ساقید. اما یعنی کرب کتکن بیگز بارمقم سلمای مخوب قالدی. غیری شکلیکتر نقم نی تونجو کوگنم ده کنلم شونچلی یرم بولی. ازم تطولامای وان قدمگی اسلب شغلدم. شغلمان شخلا. حدیسلده پتکولاردن آیرلب قاغلا قرب یقن. سیز اولادن کب تلیلیک. غیری باب قاغنی بلن اقتداردن قاغنی یک. مشنو از اوزلم اسمو. دیده وان هدم یاشلرنو سرتب دور. اویدگی لطیخ بلمیدو. اویگی باغنده اپم تازه انسریدگم بوده ده. امده باشقلا بو بارمقم قراشقم بیت نامیدو. بخ ستوب قبدو. غلیت مخلوقنون ترنگه دهلا. دیدم من اوکسب دور. قزلاغو چرایلق نسلیگ امرق. بیلیشنز گیرک. بو هرگز سیزنن عیبنز امس. بیلمن. بندخ تسلیلنی بیلیش آسان. اما سیزنن قبول قلیشنزگا کنیشنزگا وقت گیدو. انسرمن. بارمقنز سل مازا ساقیغنده شکل دوزش اپراسیاسی قلدرایلی بومسا. تیبی ایلم ترقی قیغن درسا نیمیدن انسرایتنز. هرگز انسرمن ها؟ وان هدمنن یادلنی آنلاب کنم خیلی ایچلیب قالدی. توغرا. شکل دوزش اپراسیاسی قلدرسان بولده مسلم. آرتوچی انسرب کنمنی غشقنمای خاطر جم خزمترنی قلد. شخلا خانم بک ست بولدی. مینمش کلوالقم نزه. دیدی دکتردن چکان گونی کشته مندن احوال سراب یتاق کرگن خلچه. ایشکس یک. نچ گونگی قنمای طلق ساقی بولدو. قرامنه خیلی یخشوب قالدی. دیدم من اونو خجلقتن قطولرش قطرش. خیلی گلدن بویان بارمقمنن غیریلیکی گوزمگی بارا بارا سنبا قیلواتددی. خانم بو قیدم زرگاسان تاپشروب بوساق من کندی کشته ریموچلقنی اوگینم. ما اویتوب قویم. سیزدن اوگینب مم خاطر قالدر والای. راست ما؟ موشن دا غیریتنز بوسا خوشالق بلن اوگیدم. دیدم من مخوشال بولم. شو آردا مندن احوال سوراب یتاقی ینی برنچه آیال کردی. شخلا آنلسام کتیدغان وقتنلا از قبطو دیدو. کتمسانلا زاد بومام دا. ایش بومسا ینی برای یل ترسانلا چو. دیدی یلق وقتا یرم گیجده اویگی بیرب جدل آیلغان دلبر خان. راست خانم کتمسان زومام دو. کنوب قبطی کمیس. شو امسمو کتمانه؟ وای وای قایناب کتب سلاغو. دیده وان هدم سرتن کرد. کت نسان لابوب تکن خانم. سلاغی پاکت قیام مایدی کمیز. ها موشی گپ مو؟ انسرمان لا. مینن یعنی بر یل تروش احتمالقم با. دیده وان هدم. راست ما؟ عجب یخشوب دو. یعنی بزن باشقی تنجلغمز دو انلاب یولمزن سالدغان آدمز بابوغ دک. امسا شخلا خانم چو؟ هراز شخلا خانم چو؟ آیا الله خودی کچک بالادک وان هدم نو اور بیلیب اغزق قراشدی. شخلا اشکیمزنن شرایطمز اخشمایدو. من بالارم نمو چونق بوغن آیا. براق شخلا وقت ترمش قرمسو بومایدو. دیدی وان هدم. اوغو شو شخصیتیلی قمایلی؟ دیدی دلبرخان. ایدارنو اورنلاشترشی قرایلی. حاضر چاتیخ اینی قمس. میلی بز کتایلی یاکی یعنی بر یل ترایلی. موشندق جوشقون. Қызғын, үмітуар болышымыз керек. Үгінішін тоқтып қоймайлы. Заманыви, мәдіниет аяладым болайлы. Деді ван ғадам әммейленге тек шығарып. Шында қылымыз, сіләдің көп нәсіләні үйендік. Үмітуңланы әргіз еді қоймаймыз. Дейшті ола бір иғыздың.